0: آج بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی. سنبھل میں کڑی سرکشا کے بیچ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی. سرکشا ویوستھا چاک چوبند. پٹنہ میں عید الاضحیٰ پر لوگوں نے مسجدوں میں نماز پڑھی. پٹنہ بی جے پی نیتا شاہ نواز حسین نے عیدگاہ میں پڑھی نماز, لوگوں کے لیے بقرعید پر بدھائی. کوئمبٹور میں عید الاضحیٰ کی نماز کرنے کے لیے لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے. امن شانتی اور ترقی کی کامنا. دہرادون میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی. لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر بقرعید کی بدھائی. بھوپال میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کا تانتا. بی جے پی نیتا یاسر جیلانی نے دلی کی جامع مسجد میں پڑھی نماز. جموں کے رام من میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مسجدوں میں بھاری بھیڑ. مدرئی میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز پر مسجدوں میں رونق. جیپور میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز پر مسجدوں میں رونق دیکھنے کو مل رہی ہے. لوگ ایک دوسرے کو بدھائی دے رہے ہیں. گوہاٹی میں بھی عید الاضحیٰ پر چھائی رونق, لوگوں نے نماز ادا کی. کولکاتہ میں بریگیڈ پریڈ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی. آگرہ میں تاج محل میں بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے, نماز ادا کی, ایک دوسرے کو بدھائی. بی جے پی نیتا مختار عباس نقوی نے لوگوں کے ساتھ دلی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی بدھائی. دلی میں کڑی سرکشا کے بیچ عید الاضحیٰ کی پڑھی گئی نماز, شانتی کے لیے دعا. دیش بھر میں عید الاضحیٰ کو لے کر سرکشا کے چاک چوبند انتظام. لکھنؤ میں پولیس نے کیا فلیگ مارچ. حیدرآباد سن رائزرز کو ہرا کر کوالیفائر ٹو میں پہنچی راجستھان رائلز. آئی پی ایل کے فنالے میں پہنچنے کا ملا ایک اور موقع. نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں حیدرآباد کو دی کراری شکست. چار گیند رہتے 47 رن سے جیتا میچ. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان نے کھڑا کیا 243 رنوں کا وشال لکش. جواب میں محض 196 رنوں پر ڈھیر ہو گئی حیدرآباد. میچ کے ہیرو رہے راجستھان رائل کے بلے باز ویبھو سوریہ 29 گیندوں میں جڑ دیے 97 رن. لگائے 5 چوکے 12 چھکے. ویبھو سوریہ کے بلے کے سامنے حیدرآباد کے گیند باز ڈھیر. 334.48 کے طوفانی اسٹرائک ریٹ سے ناپا میدان, بنائی کئی شاندار ریکارڈز. آئی پی ایل پلے آف اتہاس میں سب سے تیز ارد شتک جمانے والے بلے باز بن گئے ویبھو سوریہ. میں 16 گیندوں میں جڑ دیا ارد شتک. آئی پی ایل کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھی سوریہ کے نام. اب تک لگا چکے ہیں 65 چھکے. توڑا کرس گیل کا 59 چھکوں کا ریکارڈ. ایک ہی سیزن میں تین بار ایک پاری میں 10 یا زیادہ چھکے لگانے والی دنیا کی پہلی کھلاڑی بن گئے ویبھو. ایلیمینیٹر میں 12 چھکے. 25 اپریل کو حیدرآباد میں خلاف ہوئے میچ میں بھی 12 چھکے جڑے تھے. اورنج کیپ کی ریس میں ویبھو سب سے آگے. سیزن میں اب تک بنا چکے ہیں 680 رن. ان 680 میں سے 610 رن صرف باؤنڈریز. آئی پی ایل اتہاس کا سب سے تیز شتک لگانے سے چوک گئے ویبھو. 29 گیند پر 97 رن بنا کر آؤٹ.
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ اس خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے. کم سے
2: بہو اور بیٹیاں میں آج دیکھیے سیریز کی دنیا میں رشتوں میں لگیں گے ڈرامے کے ڈبل ڈوز. دوپہر 1:28 سے لے کر 3 تک صرف ساس بہو اور بیٹیاں میں.
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.